0: ဟယ်လို
1: ဟယ်လိုဟယ်လို
0: ဒါဇရီကနော်ပြီရဘနို
1: မေမိုင်ကနော်ဒကီနင်းငုံသောင်ကကီနုံမေကပန်တနူဂျာ
0: တနူဂျာကရီဝါဖမ်ပုကတ်ပီကနီ
1: မေမိုင်နဟိုင်ဂျနင်းဘဒီဘကော
0: ဟွန်းဟ
1: ိုဂျီအိုင်တဟီရှူဒနာအငန်းအိုင်နထင်းဇဗနီကိုမေ
0: ဟွန်
1: းဖိုက်ကထောက်ဒနာအဒကီလမ်ဘီဂျီဂျူကာရီယမ်ကုံမေဘအငန်းကပူရဆက်ပဒလမ်ဘီဂျီအခွိကီလမ်းထုတ်ပုကဇေဝန်ဝန်လမ်းထွေးဘကိုမေ
0: ဟွိဟွိ
1: အဲ့ဒါကြီးနူပီနာကာထောဆက်ပခုတ်ပစီကျူခါကညင်းဒီရကထုတ်ပြီးဟိုနိုင်ကျင်းဘမေ
0: ဟွဟွိဟွိမနီမြေဘနာဆွေငမ်ထိုအီစီစကင်ဒနီကွာအဒနာဆွေဘဟိုင်ပစတမ်မငမ်ဒဘနီနိုင်ခွိခုတင်းမခဆေဂျက်ဆန်မီနာဘမချငေအဒနာဂါရီထိုဘီဒီပီချီလနောက်စင်နာပဇနာယင်းဘီရကစပစ်ချေအိုဗာစပစ်နတဘဒအဒမကချငမဒထိုဘီနဘဆူနင်းစင်ဂျေရီတန်ဂျာစီလောဇရကအဒဒီတနုဇာတိုပဝဖမ်လေထရီဟိုင်နလောဇရကအတောပဒအမှုကုဒုံချဘပီရစေကွာ
1: Thank you
0: ထာကချီရီ
1: Thank you